0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brez

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 7. junija, goduje opat sveti Robert Newminsterski. Goduje imena Robert, Bob, Rob, Roberto, Robin, Roberta. Robert je bil prvi cistercijanski opat v Newminsteru in sodelavec svetega Bernarda. Študirati je šel v Pariz, da bi se naučil razločevati, kaj je bistveno in kaj je stransko. Po vrnitvi se je zanimal predvsem za lastno poduhovljenost in preprosto ljudstvo. Ker si je zaželel asketske vzgoje, je vstopil v benediktinsko opatijo Whitby. Ko je slišal za opatijo Fountains, v kateri so se združili duhovno prebojeni menihi stare jorske opatije, jih je obiskal in videl, da so uresničili vse tisto, kar se mu je zdelo bistveno. Pridružili so se mu tudi somišljeniki. Novemu samostanu, ki ga je ustanovil zaradi premalo prostorov, je dal ime Newminster. V njem pa je lahko uveljavil zamisli iz mladosti.

0: Kasneje je moral ustanoviti še tri opatije. Danes 7. junija goduje opan sveti Robert Newminsterski.
1: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev Ribnika Marof, Mrzlopolje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava Bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na Ribniku Marof, Mrzlopolje. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kope.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kope.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Kako smo pred leti gledali na carinike, ko smo prestopali mejo bivše Jugoslavije? Besede iz preteklosti, kot so carinik, miličnik, mejna milica in podobno, nam ne prikličajo v spomin nič privlačnega. Jezus pa takšnega človeka po imenu Matej, ki je bil pri osovraženi rimski oblasti pobiralec davkov, pokliče med apostole. Zdaj bo poleg Petra, Andreja, Jakoba, Janeza in drugih ribičev, ki so verjetno že imeli opravka z rimsko oblastjo in morda celo z njim, cestninarjem Matejem, vzame ga brez predsodkov, ker v njem gleda človeka, ki je trenutno res na nepravem mestu, ima pa srce in bi mogel z veliko notranjo energijo delati v korist Božjega kraljestva. Jezus ga nagovori, ta pa se odzove in se mu pridruži. V prvo cerkev so vstopali tudi grešni ljudje, ki so v krščanstvu odkrili popolnejšo pot življenja in se dali krstiti. Verjetno je bilo komu težko dopovedati, da je možno, da človek spozna in se odloči za takšno pot in da mu sam Bog pri tem pomaga. Po krstu človek postane nov človek. Apostolska dela omenjajo napetost med kristjani iz judovstva in helenisti, to je kristjani iz poganstva. Prvi so težko dojemali, da so jim krščeni pogani enakovredni. Zgleda, da tudi današnji evangelij izhaja iz takšnega okolja. Njegov domnevni pisatelj Matej pove, da je tudi on bil prej na grešni poti, a Jezus ga je razveselil. Kako pa mi razvrščamo ljudi? Naj bi obveljalo načelo, da jih cenimo predvsem po tem, kakšen človek je kdo. Da cenimo tistega, ki dela dobro in pošteno. Na takšne se lahko zanesemo, s takšnimi je prijetno sodelovati, takšni so nam lahko prijatelji. Tako bi naj bilo, vendar vedno ni tako. Ljudi razvrščamo po različnih lastnostih, pripadnosti, prepričanju. Včasih jih delimo na verne in nevirne, cerkvene in necerkvene. Če ohranimo medsebojno spoštovanje, potem zaradi tega ni napetosti. V zaprtih prostorih in pogovorih pa kdaj pade kakšna pikra beseda med vernimi in nevernimi in prav tako tudi med cerkvenimi o vernih in cerkvenih ljudeh. Po radiju ali televiziji in tisku se nekateri radi obregnejo na vero, cerkev, duhovnike, vernike, verni pa tudi kdaj nestrpno govorijo o tistih, ki so drugačnega prepričanja.

0: Radio Celje.
1: Cerkveni ljudje včasih ne sprejemajo tistih članov cerkve, ki so bolj na robu vere in slabo izpolnjuje verske predpise. Danes je mnogo takšnih, ki niso imeli nobene verske vzgoje in izhajajo iz versko mlačnih ali cerkvi nenaklonenih družin, ki imajo slabo mnenje o cerkvi, duhovnikih, smatrajo pa se za vse malo verne in cerkvene. Nekateri nimajo zakramentov, drugi nimajo cerkveno urejene družine, ponekod sta partner različnih prepričanj. Med temi tako imenovanimi grešniki pa so mnogi ranjeni, razočarani, ljudje iz razbitih družin, ljudje težke narave, ljudje slabiči. V tradicionalnem cerkvenem krogu obstaja nevarnost, da vse te tako imenovane grešnike strpajo v en koš. V resnici pa je vsak nekaj posebnega, vsak brez zakramentov, vsaka izvenzakonska skupnost, vsak odpadnik od cerkve ima svojo zgodbo. Duhovniki naj bi takšnim problematičnim vernikom pomagali, čeprav je naša praksa različna. Nekateri duhovniki vidijo najprej človeka, ki je zabredla ovca, šele potem cerkveni zakonik. Pomembnost posameznih predpisov in koliko se da kaj uskladiti. Drugi pa imajo visoko nad vse predpise in šele potem človeka, ki se nikakor ne more vključiti v njihove okvirje in želijo to storiti bolj na trdo. Zaradi trenutne cerkvene discipline je takšen avtomatsko izločen iz cerkvenega občestva in poti nazaj ni. Duhovniki, ki smo bili priče drugega vatikanskega cerkvenega zbora, opažamo, da tam, kjer so se vrata v cerkvi pred 40 leti malo odprla, so se pozneje spet zaprla. Gotovo pa vsi duhovniki želimo dobro vernikom, čeprav različno vidimo svoje delo. Jezus ni prišel zaradi pravičnih, ampak zaradi grešnikov. To naj nas spodbudi, da bomo imeli posluh tudi za šibko vero naših sodobnikov, da bomo razumeli njihove stiske in stranpoti in upoštevali daljšo pot njihovega vračanja. Božja milost, ki deluje v vsakem človeku, je v njih močnejša od naših besed.
0: Luč v nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 7. juni 1099. Križari prispejo do Jeruzalema. Na 10. junija začnejo z napadom, 15. junija jim ga uspe zauzeti. 1654. Ludvik 14. je okronan za francoskega kralja. 1692. pa potres in cunami uničita Port Royal na Jamajki. Azijska kolera se zgodi leta 1832, ki jo irski priseljenci prinesejo v Quebec, zahteva približno 6000 žrtev. 7. junija 1862 Združeno kraljestvo in ZDA skleneta sporazum o prizadevanju za odpravo suženstva po vsem svetu. 1863 Francozi ukorakajo v Ciudad de Mexico, 1905 Norveška razglasi prekinitev zveze Švedsko, Vatikan pa 1929 postane suverena država. Nadaljujemo v letu 1940, norveški kralj, na kle se mora malo z naglasi potruditi, norveški kralj Håkon VII, kronski princ Olav in norveška vlada se iz Tromsoja umaknejo v London. Ok, 1941 Nemci iz Slovenske Bistrice odpeljajo prvi transport Slovencev v Srbijo. Leto kasneje, zmaga Združenih držav pri Midwayu, Japonci pa se izkrcajo na Aleutskih otokih. In šibamo dalje, 1944, Leopold III in družina je deportirana v Tretji rajh, zgodi pa se tudi pokol v Tulu. 1945, norveški kralj Håkon VII se vrne v Oslo. 1948, Edvard Beneš odstopi z položaja češko-slovaškega predsednika, da mu ne bi bilo potrebno podpisati komunistične ustave. 1975, Združene države opustijo še zadnje letalsko oporišče na Tajvanu. 1992. Pa se zgodi atentat na slovenskega dobrotnika in politika Ivana Krambergerja. Kdo vse se je rodil na današnji dan 7. junija? Marsikdo, same čudovite osebe med drugim, a poznamo tole Sex Bomb, ja, Tom Jones, leta 1940 in zdaj bi predvsem aktualovci to prepevali dalje, kajti leta 1981 se je rodila ruska tenisačica Ana Kurnikova. Ja, in danes se tudi spominjamo. Obeležujemo dan slovenskih izgnancev, ki je posvečen spominu na 7. juni 1941, ko so Nemci izgnali večjo skupino Slovencev, no namen praznika pa je ohraniti spomin na pot, ki jo je med letoma 1941 in 1945 prehodilo 63 tisoč izgnancev in 17 tisoč pobeglih pred izgonom. In so dogodki iz preteklosti, ki so nam v opomin in naj se nikoli več ne ponovi. Zanimiv dan, v katerem pa tako kot 365 dni v letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 7. juni zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj. Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar.
5: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
5: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
7: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Elektrocel je obvešča, da bo v torek 9. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Brinarjeva, nizkonapetostno mreže Pohorska. V Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Konsko, nizkonapetostno omrežje Kidrič. V Šentjurju med 7:30 zjutraj in 2:30 uro popoldne na območju transformatorskih postaj Podgrad, Pešnica in Lipica. V Laškem pa med 7 in 13:30 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno omrežje Harje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. Uro popoldne na območju transformatorskih postaj Podgrad, Pešnica in Lipica. V Laškem pa med 7 in 13:30 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno omrežje Harje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi. S kaprisan.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kope.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva. V Sloveniji tradicionalno zaznamujemo dan slovenskega krvodajalstva kot spomin na dan leta 1945, ko so v naši državi oduzeli in shranili prve enote krvi. Rdeči križ Slovenije je pred dvema letoma začel tudi kampanjo Postanite del krvodajalskega moštva. V Preboldu je bila ta teden tudi terenska krvodajalska akcija, ob kateri so organizatori spomnili, kako izjemno poslanstvo je danes biti krvodajalec. Krvodajalsko akcijo v Preboldu sta organizirala Žalsko združenje Rdečega križa Slovenije ter Transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje. Ob akciji so predstavili tudi letošnjo pobudo Postani del moštva. V vlogi ambasadorjev bodo letos taborniki, ki nas bodo na krvodajalski stol vabili s privlačnih oglasov in sloganom Iz roda v rod. Taborniki bodo letos glas tudi zato, kot je izpostavila generalna sekretarka Zveze tabornikov Slovenije Urška Bratkovič, ker gre za širjenje plemenitega zavedanja o pomenu krvodajalstva in vrednote, ki povezujejo krvodajalce, in to je treba prenašati tudi na mlade. Pomena širjenja pozitivnih vrednot iz roda v rod se je dotaknila tudi generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin, ki je omenila tudi, da je letošnje leto v znamenju 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Da celjska bolnišnica izvrstno sodeluje s krvodajalci in združenji Rdečega križa, je ob tej priložnosti omenila tudi zdravnica Janja Pajk, sicer predstojnica Transfuzijskega centra Splošne bolnišnice Celje. V sodelovanju letno organizirajo kar 52 krvodajalskih akcij, izmed 9500 letnih obiskovalcev Transfuzijskega centra pa jih kar 40% napoti ravno Rdeči križ. Kot je še dejal Matjaž Črešnovar, sekretar Žalskega združenja Rdečega križa Slovenije, pa so temelji krvodajalstva še vedno empatija, pomoč in sodelovanje. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. V Sloveniji je kar 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat ali celo štirikrat na leto. Vsak dan po Sloveniji potrebujemo od 350 do 400 krvodajalcev glede na potrebe krvi v bolnišnicah. Biti del krvodajalskega moštva pomeni, da si vzamete eno uro časa, darujete eno enoto, to je 450 ml krvi, in s tem lahko rešite 3 življenja. Pomeni, da poleg empatije gojite tudi druge pozitivne vrednote, kot so sodelovanje in odgovornost ter zdrav življenjski slog. Ostanite z nami.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Po številnih statističnih kazalnikih se tudi Slovenija uvršča med tako imenovane starajoče se družbe, kar na dolgi rok vsekakor predstavlja težavo tudi pri samooskrbi s krvjo v Sloveniji. Želja je, da mladi začnejo prevzemati glavno vlogo promotorjev krvodajalstva na slovenskem. Petletno povprečje novih krvodajalcev, ki prvič pristopijo k darovanju krvi v Sloveniji, znaša 6523 krvodajalcev. Lani so jih v sodelovanju s transfuzijsko službo in tudi po zaslugi skupne kampanje Postani del moštva, Mlada kriza vse ljudi, z Univerzo v Mariboru na prvo darovanje privabili več kot 7000. V Rdečem križu želijo, da bi se mladi v krvodajalstvo vračali redno in nadaljevali več kot 73-letno tradicijo prostovoljnega, anonimnega in brezplačnega krvodajalstva. Zato so letošnji ambasadori taborniki. V Sloveniji deluje 56 območnih združenj Rdečega križa, ki letno organizirajo približno 400 krvodajalskih akcij. Pri tem sodeluje več kot 100 prostovoljcev, Rdeči križ Slovenije pa poleg zbiranja krvi skrbi tudi za promocijo, izobraževanje in osveščanje javnosti. Predstojnica transfuzijskega centra splošne bolnišnice Celje Janja Pajk je še dejala, da jih letno obišče okoli 9500 krvodajalcev, pri čemer zberejo približno 4600 litrov krvi. Poudarila je, da je zagotavljanje krvi v svetu pogosto problematično, v Celju pa imamo stalno zagotovljene zaloge vseh krvnih skupin, zato operacije ne odpadajo in lahko nemoteno zdravijo tudi hematološke bolnike. Ocenila je še, da dnevno zabeležijo od 70 do 130 krvodajalcev, pri čemer imajo na voljo največ 6 odvzemnih mest. Poudarila je tudi pomen pridobivanja mladih krvodajalcev, v ta namen bolnišnica tudi sama organizira predavanja za mlade, v zadnjih 10 letih pa so letno pridobili od 700 do 1000 novih krvodajalcev v Celju. Kri za namene zdravljenja lahko dozamejo osebam, ki so zdrave, brez večjih zdravstvenih težav v preteklosti in ki so stare od 18 do 65 let. Darovanje krvi je prostovoljno, anonimno in neplačano. Da bi dobili ustrezne podatke o zdravstvenem stanju, prijavljena oseba izpolni obrazec s splošnimi vprašanji o prebolelih obolenjih, vprašanji v zvezi s tveganjem za prenos nalezljivih bolezni in glede načina življenja. Po vrednotenju izpolnjenega vprašalnika, pogovoru z zdravnikom in pregledu krvodajalcu odvzamejo določen odmerek krvi. V Celju opravljajo tudi odvzem krvi bolnikom, to je avtotransfuzija, pred načrtovano operacijo in jo primerno hranijo do uporabe. Izvajajo tudi terapevtske odvzeme internističnim bolnikom. Odvzeme krvi v celjskem transfuzijskem centru izvajajo ob ponedeljkih, torkih in sredah od 7:30 do 11:30, izven prostorov bolnišnice pa enkrat tedensko.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Daj bodi moja, ti plesavka.
1: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rekordno število gorskih nesreč že na začetku sezone. Pakistanski notranji minister v Teheranu na pogovorih o umiritvi napetosti med Iranom in ZDA. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostaje v slepi ulici kljub nadanim diplomatskim prizadevanjem in napetosti v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Danes bomo vsi skupaj govorili o koncu šolskega leta z docentom zakonske in družinske terapije, dr. Drago Jerebici, o naši družbi. Drago, marsikdo že danes razmišlja o šolskem uspehu ob koncu šolskega leta, ne samo učenci, tudi starši.
1: Čist vprašanje se meni postavlja oziroma skrb predvsem za tiste otroke, ki bodo domov prinesli spričevala, s katerimi ne bodo ne oni, ne njihovi starši zadovoljni in predvsem tukaj, kako naj starš odreagira na ta spričevala ali pa na ta ocena ali pa na, če hočete, na ta popravni izpit, zdaj, če je to v srednji šoli. Posebej, če je ta starš že pol leta naprej tega otroka opozarjal ravno pred tem izidom, kakršen sedaj bo. In potem najste lahko kakšen starš reče, pa se nima več smisla, sej mi smo že pol leta opozarjali, da to on ali pa ona ne sliši, pomembno so mu bolj druge stvari in jeste kaj, jaz bom roke dvigno, jaz se s tem otrokom več ne bom ukvarjal, ker gre samo še na slabše ali pa celo bomo rekli, bomo pa zdaj malo obrnili ploščo, pa bomo se malo drugače s tem otrokom pogovarjali, ker preprosto
0: naše besede ne zaležejo.
1: Ja, pa sej, ok, s tem se strinjamo, da treba nekaj spremeniti v tem odnosu. Absolutno, ampak problem je, če pa gre to ven dva taka zelo neprimerna ali pa škodljiva odziva za otroka, sta, če se starš, posebej oče, popolnoma umakne. Drugi tak škodljiv vpliv je pa, če ta oče zdaj gre in ves ta obup, so to nemoč, razočaranje, zliva po tem otroku in mu vsak dan pogosto govori, kako ga je razočaral, kako iz njega ne bo nič, očitanje, koliko se zanj trudi, koliko in da dejansko bi pričakoval več in da je preveč. Prav razočaran nad svojim sinom, da si to ni.
0: Pravi, reakcija staršev, če vas prav razumem, je tu zelo pomembna, ne? Prvi korak k rešitvi najverjetneje.
1: To je ključna reakcija. Veste, tako kot smo že v kakšni oddaji omenjali, če otrok 5 domov prinese, se pravi oceno 5, da ne delamo ravno veselice, da nagrajujemo ali pa ga pohvalimo za čas, ki ga prebije za pisalno mizo ali pa za knjigo doma, ne pa zgolj ocenami, ne? Ker oceno se včasih dobi dobro oceno brez učenja, včasih se pa kljub učenju da dobi tudi malo slabšo oceno, posebej, če te kakšna panika zagrabi pri testu. Zato, kar pohvalimo, kar nagrajujemo, kar dejansko cenimo in to otroku povemo, je tista delovna navada. Ker če je delo navada, pol prej ali slej tudi pridejo rezultate. Zato bi jaz starše tukaj samo povabil, to, kar bodo v takem otroku začutili, to je čist otrošk, to je otroška zrcalna slika. Točno to doživlja ta otrok. Prideš domov se sud, zdaj te še pa nekdo fajn poklopi. Seveda, bo kakšen starš takoj lahko rekel, mislim sej, ne nam zdaj tega govoriti, sej smo že v decembra naprej govorili, zdaj je pa juni, pa ni nič poslušal. Zato je pomembno tukaj ne kaj bomo zdaj, recimo, da se zdaj omaknemo, ampak kaj bomo zdaj juni, juli, avgust. Tudi, če otrok ponavlja šolo. Veste, kaj šele, če se tukaj še mora kakšne štipendije vračati?
0: Potem, če se zraven, ne?
1: Glede, to je lahko eno fajn križišče, kjer človek gre še bolj navzdol in se morda naslednjih 10 let ne bo skopal ven z tega. Lahko pa so zdaj ti meseci nekak, bomo rekli, saniranje ali pa neki utrjevanje temeljev, da potem naslednje faze bodo šle bolj stabilno naprej.
0: Ampak je verjetno, Drago, odvisno, kako pristopiti k težavi, če je otrok, ne vem, osnovnošolec ali srednješolec, je tukaj vse enako, ena smernica mora biti ta prava.
1: Ja, glede, gotovo so ene stvari podobne, to, kar sva prej govorila o tem, a zlivamo zdaj ta obup nad otrokom ali ne. Vedno boš to naredil, ker oče verjame, da si sposoben narediti. Če oče verjame, da nisi sposoben popraviti ocene, na popravnem izpitu je ne boš popravil. Če je oče prepričan, da s tebe v življenju ne bo nič, dejansko s tebe ne bo nič. Če oče verjame, da si ti bolj tak-tak, bo se tudi v življenju bolj tak-tak matra oziroma ti bo bolj tak-tak uspevalo. Zato tukaj je res to zelo, zelo, zelo pomembna stvar, koliko znam jaz, recimo ko starš, sam sebe obvladati oziroma tudi malo sfiltrirati. Ja, lahko se z ženo ali pa z možem dva kregata, ampak da teh stvari ne zlivamo. Če izgubimo upanje za tega otroka ali pa za konkretni problem, recimo šolo, to je izključno moj starševski problem. Recimo, če oče ne more biti ponosen na svojega otroka, je to izključno očetov problem. Če mama ne more začutiti to hčera, če mama ne more navezati stika za hčerko ali pa za sinom, se kruto slišal, to je mamin problem. To ni, seveda, zdaj pa, da malo bolj slikovito to navežem. Recimo, k nam na terapijo pridejo starši srednješolci. Mislim, ta srednješolec bo imel gor sončna očala, taka, da ne vidiš. In celo pride in bo tiho tam, 40 minut. 50 minut traja. In a veste, kaj se ti kot terapeut ali pa star zraven, kako se počutimo? A veste, počutimo se tako malo neumni, malo nemočni, malo nesposobni, zdaj tle otrok pride in se lepo ima en tak fajn, cinični, tihi nastop. Ne? In da, dosti krat jaz samo želim, ok, mi lahko zdaj popenimo, če bi bili doma, kaj bi zdaj naredili? Bi začeli preklinjati, ali bomo začeli groziti, a ja, tako se zdaj ti do nas obnašal. Ali pa nastavno rečem, ok, kako nam je zdaj, ko nimamo dostopa do tega otroka. Koliko se v tem otroku nemočne počutimo, pa to ne pomeni, da zdaj klečeplazimo, ampak samo kaj nam otrok s temi očali, s temi...
0: Sporoča, ne?
1: Točno to, ne? Koliko je ta otrok se počuti točno toliko nemočnega, kot se
0: mi. Kot vi trenutno, ne?
1: Koliko se on počuti toliko nesposobnega na svojem področju glede šole, kot se mi zdaj v odnosu do njega počutimo. Ker vi zdaj pridete sem, a ne? Aha, zdaj bo pa vsej terapeut nekaj naredil in jaz vam reče, aha, ja, lahko vam povem, da se tako ta nemoč pa nesposobnost mi je enako znana kot vam ob otroku. Jaz bi zdaj mogel nekaj narediti in ne morem nič narediti. In kaj se zgodi? Prej sleti otroci začnejo v isti uri govoriti. Ali pa pride za slušalkami v ušesih in to tako na glas, da dejansko mi vsi v sobi slišimo te stvari. Ampak kaj? Aha. Če boš ti spoštljiv do mene, če boš ti zdržal te stvari, bo on hitro glasbo utišal oziroma je odstranil. Kdaj bo pa on odstranil te stvari? Ja. Eno je, če si ti spoštljiv do njega, drugič pa, če on vidi, a ti še imaš kaj, kako rešitev, a še ti kaj verjameš, da se še da kaj narediti, a še ti imaš kaj upanje. In tudi staršem časih rečem, poslušajte, a bi vi prišli sem, če bi vi ob tem terapeutu začutili, da ni več upanja za nas, oziroma da on v njegovih očeh ni več upanja za nas in dejansko on zdaj pač nekaj po nekih birokratskih metodah ali pa nekih naučenih metodah nekaj dela.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Drago, čisto za konec, torej, kakšen izraz na obraz dati, ko pride otrok pa reče, ne bo tako, kot smo se domenili.
2: Ja, glejte, prva stvar je, da obvladam sebe. Če jaz pomirjam sebe tako, da vso jezo stresem na otroka, tle otroka čustveno ali pa fizično zlorabljam v smislu, tebe potrebujem, da sebe umirim. Prvič to, da sebe obvladam, drugič, da enostavno se usedemo z otrokom in rečemo preprosto, glej, sej, kar si se jav, to žalnješ, ampak zdaj pa bove, kako boš saniral. Ker sicer ti bomo mi dali sanacijski. Zdaj,
1: načrt, kot ja.
2: Slovenija, bomo sami nekaj zrihtali, ali bodo od zunaj prišli na zrihtati. To ti ne bo všeč, če bo od zunaj, če ti bomo mi. Daj prvo ti predstavi svoje sanacijski. In oprosti, glej, zato ker te imamo radi, zato ker verjamemo vate, pač bomo tukaj vztrajali.
1: Toliko v današnji oddaji, lepo se imejte, srečno.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jur Klošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
6: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
5: Bi ga preizkusili tudi vi?
6: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
5: Več na radiocelje.si.
6: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
7: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer na ključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.

V smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustil dragi oče in dedek Ivan Koprivc iz Svetinove ulice 1 v Šentjurju. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem krogu v ponedeljek 8. junija ob 11. na pokopališču na Slivnici pri Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustil dragi oče in dedek Ivan Koprivc iz Svetinove ulice 1 v Šentjurju. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem krogu v ponedeljek 8. junija ob 11. na pokopališču na Slivnici pri Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je nenadoma in mnogo prezgodaj zavedno zapustil ljubljeni mož in ati Dušan Konda za prijatelje in znance Dule oziroma Fons z Celjske Špice. Pogreb spoštovanega pokojnika bo ponedeljek 8. junija ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 1. Žalujoči, njegovi najdražji, ki ga bodo močno pogrešali. Globoki žalosti sporočajo, da jih je nenadoma in mnogo prezgodaj zavedno zapustil ljubljeni mož in ati Dušan Konda za prijatelje in znance Dule oziroma Fons z Celjske Špice. Pogreb spoštovanega pokojnika bo ponedeljek 8. junija ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 1. Žalujoči, njegovi najdražji, ki ga bodo močno pogrešali.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
7: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
8: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.

0: Грядица идей на Радио Целие.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Juni je v sadovnjaku čas najbujnejše rasti. Drevesa so polna energije, listna masa se hitro razvija, plodovi pa prehajajo iz zgodnje faze v obdobje intenzivnega debeljenja. Prav zato je juni mesec, ko moramo biti v sadovnjaku najbolj pozorni. To je čas, ko se odločajo temelji za kakovost letošnjega pridelka in za rodnost prihodnjega leta. V današnji oddaji bomo govorili o rečenju plodov, o nadzoru bolezni in škodljivcev ter o skrbi za mlada drevesa, ki se v tem času oblikujejo svojo končno rastno strukturo. Eden najpomembnejših ukrepov v juniju je rečenje plodov. Plodove rečimo pri jablanah, hruškah in breskvah, saj s tem ukrepom ohranjamo kakovost plodov in, kar je še pomembneje, zagotavljamo vsakoletno rodnost dreves. Če plodov ne razrečimo, drevo porabi preveč energije za preveliko število plodičev, kar vodi v izmenično rodnost. Eno leto obilje, drugo leto skoraj nič. Marsikateri ljubiteljski sadjar rad pripiše debelino sadežov iz profesionalnih nasadov pretiranemu gnojenju ali namakanju, vendar temu ni tako. Skrivnost kakovostnih, debelih in zdravih plodov je prav v rečenju. Ko drevo samo odvrže del presežnih plodičev, je čas, da preostale plodove ročno razrečimo. Pri jablanah naj med plodovi ostane vsaj za širino dlani prostora, pri breskvah nekoliko manj, pri hruškah pa je razmik odvisen od sorte. Naravnost čudežna debelitev prerečenih plodov se začne približno 14 dni pred dozorevanjem. Najprej pri marelicah in breskvah, nato pri drugih koščičarjih in pečkarjih. Juni je tudi čas, ko so bolezni in škodljivci najbolj dejavni, sočni mladi poganki so prava paša za uši, ki zmanjšujejo površino listov in prenašajo virusne bolezni. Če jih opazimo, lahko napadene vršičke odstranimo ali jih potopimo v raztopino ekološkega pripravka, ki ne škodi čebelam in drugim koristnim žuželkam. Pri jablanah lahko z rečenjem plodičev za tretjino zmanjšamo črvivost, saj jabolčni zavijač najraje odlaga jajčeca tam, kjer se plodovi tiščijo skupaj. Če se sadeži ne dotikajo, je tudi manj možnosti za gnitje. Zdravstveno varstvo rastlin pa ne pomeni le škropljenja, veliko lahko naredimo z vzdrževanjem čistega kolobarja pod drevesi, s tem preprečujemo koreninske bolezni, izboljšamo prehranjenost dreves in oskrbo z vodo. Najpomembnejša sta pletje in plitvo okopavanje tal pod krošnjo, saj tako zračimo zgornjo plast zemlje in preprečujemo razvoj patogenov. Pri mladih drevesih je juni čas, ko jih usmerjamo v pravilno rastno obliko, poganke privežemo od večne odstranimo, a tiste, ki rastajo prestrmo, pa razpremo, da dobijo bolj položen kot. Tako ustvarimo trdno ogrodje, ki bo drevo nosilo desetletja. Junij je torej mesec odločitev. Če želimo imeti zdrava drevesa in kakovosten pridelek, moramo ukrepati pravočasno. V drugem delu oddaje bomo spregovorili o gnojenju in dognojevanju, o vlogi kalija in o tem, kako s pravilno prehrano dreves vplivamo na okus, aromo in velikost plodov. Ostanite z nami!

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu smo govorili o rečenju plodov in o tem, kako pomembno je, da drevesa omogočimo ravnovesje med rastjo in rodnostjo. Zdaj pa se posvetimo še enemu ključnemu pravilu v juniju, gnojenju in dognojevanju sadnega drevja. Pravilna prehrana dreves je temelj za zdravo rast, odpornost in kakovosten pridelek. Če želimo, da bo sadje imelo prijetno kislost, aromo in velikost, moramo razumeti, kaj drevo v tem času potrebuje. Mlade sadike v prvem letu ne spodbujamo k prehitri rasti, zato jih gnojimo le z organskimi gnojili in dodamo sloj mulča. Mulč ohranja zemljo rahlo in vlažno, preprečuje izsuševanje in nadomešča izrabljeni humus. V odraslih sadovnjakih potresemo organska gnojila vsaj vsako drugo leto. Organska gnojila so nepogrešljiva pri obnovi tal in pripravi zemlje za nove nasade, saj izboljšujejo strukturo tal in povečujejo sposobnost zadrževanja vode. Pri sajenju mladih dreves jih je priporočljivo dodati tudi v sadilno jamo, vendar nikoli ne uporabljajmo svežega hlevskega gnoja. Primerna so le dobro uležan hlevski gnoj, kompost, sodobna organska gnojila in lesni pepel. V spomladanskem času in po obiranju je sadno drevje priporočljivo zaliti s tekočim gnojilom, pripravljenim iz kopriv in gabeza. Koprive so bogate z dušikom in so hkrati naravno sredstvo proti ušem, gabez pa vsebuje veliko kalija, ki je ključnega pomena za razvoj plodov. Kalij je element, ki daje sadju prijetno kislost in aromo. Plodovi, ki rastejo na zemlji s premalo kalija, so praviloma manjši, manj aromatični in pogosto tudi manj obstojni. Večina organskih gnojil ne vsebuje dovolj kalija, zato ga moramo dodajati posebej. Lesni pepel je po izvoru organsko gnojilo, v katerem je organska snov zgorela, zato vsebuje veliko kalija, pa tudi kalcij, nekaj fosforja in magnezij. Pod krošnje dreves ga potrosimo spomladi v začetku vegetacije. Za 10 kvadratnih metrov površine zadostuje že 5 kg pepela. Juni je tudi čas, ko drevo potrebuje dovolj vode. Če je suša, je treba drevesa zalivati globinsko, redkeje, a obilneje. Plitvo zalivanje spodbuja razvoj površinskih korenin, ki so bolj občutljive na vročino. V vročih dneh je najbolje zalivati zvečer, ko se zemlja ohladi in voda ne izhlapi prehitro. V današnji oddaji smo govorili o najpomembnejših opravilih v sadovnjaku v mesecu juniju. Spoznali smo, da je rečenje plodov ključno za kakovost in za ohranjanje vsakoletne rodnosti. Pri jablanah lahko z rečenjem plodičev za tretjino omejimo črevivost, saj se plodovi ne dotikajo in je manj možnosti za gnitje. Slišali smo tudi, da ima sadno drevje zelo rado kalij, saj prav ta element daje plodovom prijetno kislost in aromo. Lepi, veliki in okusni plodovi jabolk in hrušk zagotovo vsebujejo dovolj kalija, medtem ko so plodovi, ki rastejo na zemlji s premalo kalija, praviloma manjši in manj aromatični. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: GD-vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: No Strip iz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Strip iz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
1: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Na hrvaški plaži med sanacijo odkrili rakotvorni material. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod, občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo področje, kjer prostovoljstvo ni le pomoč skupnosti, ampak pogosto tudi pomemben del sistema, brez katerega vsakdanje življenje ne bi delovalo enako. V tokratni oddaji se posvetimo prostovoljnemu gasilstvu, eni najbolj razvejanih in organiziranih oblik prostovoljstva v Sloveniji. V današnji oddaji bomo predstavili, kako je organizirano prostovoljno gasilstvo, zakaj je slovenski sistem poseben tudi v evropskem prostoru, ter kako pomembno vlogo imajo prostovoljni gasilci pri zaščiti ljudi in premoženja. Govorili bomo o prostovoljnih gasilskih društvih, gasilskih zvezah in povezovanju v skupen sistem. V drugem delu oddaje pa bomo pogled usmerili tudi v celjsko regijo, kjer ima prostovoljno gasilstvo dolgo tradicijo in izjemno razvejeno mrežo društev in zvez. No, ko govorimo o prostovoljstvu v Sloveniji, je gasilstvo skoraj vedno med prvimi primeri. Prostovoljno gasilstvo pri nas ni le društvena dejavnost, ampak pomemben del nacionalnega sistema zaščite in reševanja. Javna gasilska služba v Sloveniji temelji na sodelovanju poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, pri čemer prostovoljne enote predstavljajo glavnino sistema. Slovenija velja za eno najbolj gasilsko organiziranih držav v Evropi. Danes deluje več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev, povezanih v več kot 120 gasilskih zvez, skupno pa sistem vključuje več kot 160 tisoč članic in članov. Začetki organiziranega gasilstva segajo 19. stoletje. Po ustanovitvi prvih društev v Metliki, Ljubljani, Laškem in drugih krajih se je ideja hitro širila po slovenskem prostoru, pogosto kot odgovor na uničujoče požare in potrebo po organizirani pomoči. Osnovna enota slovenskega gasilstva je prostovoljno gasilsko društvo oziroma PGD. Društva niso namenjena samo intervencijam. Njihovo delo vključuje usposabljanja, preventivo, delo z mladino, organizacijo vaj, vzdrževanje opreme in sodelovanje pri lokalnem življenju. Za lažje usklajevanje so društva povezana v gasilske zveze. Te delujejo na občinski, medobčinski ali regijski ravni in koordinirajo delo društev, organizirajo izobraževanja, tekmovanja ter skrbijo za razvoj sistema. Nad njimi deluje Gasilska zveza Slovenije, ki predstavlja krovno organizacijo slovenskega prostovoljnega gasilstva in določa številna strokovna pravila ter standarde delovanja. Posebnost slovenskega modela je, da temelji na prostovoljstvu, vendar deluje zelo profesionalno. Operativni gasilci opravljajo zahtevna usposabljanja, redno obnavljajo znanje in delujejo po enotnih pravilih. Tudi zakonsko je določeno, kdo lahko postane operativni gasilec in kakšne ima obveznosti. Gasilstvo pa ni samo intervencija. Pomemben del predstavlja mladinske sekcije, veterani in tudi članice. Sistem pa tako ustvarja prenos znanja med generacijami in omogoča dolgoročno stabilnost organizacije. Tako, nadaljujemo po skladbi.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Če je prostovoljno gasilstvo posebnost Slovenije, je Celjska regija eden njegovih najbolj izrazitih primerov. Na območju Celja in širše Savinjske regije deluje gosto razvita mreža prostovoljnih gasilskih društev, ki so povezana v gasilske zveze. Njihova naloga ni le gašenje požarov, ampak tudi sodelovanje pri tehničnih intervencijah, poplavah, prometnih nesrečah, preventivnih aktivnostih in tudi delu z mladimi. Pomembno povezovalno vlogo ima Gasilska zveza Celje, ki združuje prostovoljna gasilska društva na območju mestne občine Celje in koordinira njihovo delovanje. Poleg operativnega dela organizira usposabljanja, tekmovanja ter skrbi za razvoj gasilske dejavnosti v lokalnem okolju. Na območju regije delujejo tudi druge pomembne zveze. Med njimi denimo Gasilska zveza Šaleške doline, Gasilska zveza Žalec, Gasilska zveza Laško, Gasilska zveza Šentjur in številne druge. Posebnost Celjske regije je tudi sodelovanje med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. Poklicne enote ob zahtevnejših intervencijah sodelujejo z lokalnimi društvi, ki zagotavljajo hitro odzivnost in dobro poznavanje terena. Takšen model omogoča učinkovit sistem zaščite in reševanja. Poleg operativnega dela imajo gasilska društva pomembno družbeno funkcijo. Organizirajo gasilska tekmovanja, dneve odprtih vrat, sodelujejo na lokalnih prireditvah in vključujejo mlade. Tekmovanja pa niso le športna dejavnost, ampak del strokovnega usposabljanja in preverjanja pripravljenosti. V številnih krajih so gasilski domovi tudi pomembni prostori družbenega življenja. Tam potekajo srečanja društev, dogodki in aktivnosti za vse generacije. No in prav zato prostovoljno gasilstvo v Celjski regiji ni le organizacija za pomoč ob nesrečah, ampak eden najbolj prepoznavnih primerov dolgoročnega in organiziranega prostovoljstva. Prostovoljno gasilstvo v Sloveniji predstavlja poseben model povezovanja ljudi, znanja in skupnosti. Združuje tradicijo, strokovnost in prostovoljni prispevek posameznikov, ki so pripravljeni pomagati tudi v najzahtevnejših trenutkih. Na Celjskem pa ta tradicija ostaja izjemno močna in kaže, da prostovoljstvo še vedno predstavlja eno ključnih vrednot lokalnega okolja. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnič.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray, pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostreni. Največja prenova ChatGPT-ja doslej. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili, saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Promet. Pozdrav vsem za volanom na Štajerski avtocesti. Bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Do konca avgusta zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Šestih je čez 12, kar nekaj vas trenutno bolj počasi diha. Pa ne zaradi vročine, ampak zato, ker je bilo kosilo tako zelo fino. Dober tek, če ste pri mizi, za vse tiste, ki ste že na kauču, pa zdaj paket odlične muzike. Naj se kosilo lepo poleže, da boste lahko nazaj zapeli tisti gumb na kratkih hlačah in da se bo poletna obleka spet lepo zavrtela okoli bokov.

Obvestilo javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitev porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelnic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje, Aleš Brod.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Nedeljsko popovdne in na radio Celje imate, doma ali pa v službi klimo, potem se lahko zgodi, da boste zboleli. Na podlagi več raziskav so ugotovili, da je najbolj primerna temperatura v stanovanju nekje 5 stopinj nižja od zunanje. Se pravi, če je zunaj 30, hlajenje naj ne bi nastavljali na manj kot 25, ker je lahko za telo prevelik šok. Čeprav zna biti tukaj problematičen en podatek vezan na službene prostore. Višja kot je temperatura v pisarni, manj učinkoviti smo delavci. Že pri 24 stopinjah v delovnem prostoru delavcu pade storilnost za 10%. Tako da, dragi šefi, jaz predlagam, da se ne mučite s temi temperaturami. Pošljite nas na dopust, pa bomo jeseni delali za dva. Čeprav marsikdo že zdaj tako dela, a ne?

0: Točno pol enih je. Dober dan z nedeljskega radija Celje. Želim jim pa dober tek, če ste ravno kar pri kosilu. Torej sem vaša nedeljska družba. Poglejmo v nebo in pa na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 26 stopinj Celzija v Rimskih Toplicah, 25 na Dobrni, 24 na Rogli, 20 na Obali pa 27. Sončno popoldne imamo, termometri bodo danes kazali do 29 stopinj Celzija. Jutri precej jasno, lahko se zbudimo z jutranjo meglo, zjutraj do 15, čez dan do 30. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ki pa se bo nadaljevala tudi v sredo, tudi nekoliko ohladilo se bo.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno sem, kjer ste za volanom. Radar ste odkrili in sicer pri hotelu Celeja. Če so še kje parkirani, nič 80, 13, nič 2.

Dobro dan z nedeljskega Radia Celje. Če je pri vas doma tudi nedelja dopoldne bila rezervirana za pospravljanje, potem je delo bilo veliko hitreje opravljeno v slovenski hiši, kot pa pri kakšnem Angležu doma. Ja, in prav z velikim veseljem naznanjam, čeprav se boljše polovice ne bodo strinjale, ampak tole naznanjam. Raziskava je pokazala, da slovenski moški največ pomagajo pri gospodinjskih opravilih. Najpogosteje pomijejo posodo in pomagajo čistiti stanovanje na splošno. Hkrati pa tudi opravimo bolj tipična moška opravila, kot so košenje trave, čiščenje avtomobila in tako naprej. In slovenski moški smo prehiteli vse po vrsti. Dance, Francoze, Avstralce, Irce, Angleže. In ja, lahko ste ponosne na nas.

0: DVD Dvojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo. V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
0: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
4: Bi ga preizkusili tudi vi?
0: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
4: Več na radiocelje.si.
0: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Promet.
6: Pozdrav na naše ceste. Na Štajerski avtocesti bo od jutra naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Drugače pa vse poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega s poti, pa mi lepo vejte na 0813 02.

0: Matej Kupec.
1: Dobar dan, kaj ko bi se še vikend vlekel tako, kot se vleče ponedeljek, a? Spet bo prekratek. Poiščite, ja, zavetje v hladni senci, sabo pa imejte dovolj sveže osvežilne pijače in vse to privoščite tudi svojim kosmatim prijateljem, ki vročino še težje prenašajo. Na Radio Celje pa si privoščivo novo dozo poletja v glasbi. Uživajte!

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80. Privoščite svojemu vozilu popolno nego. Ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na 031-344-388.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Zdaj sem z vami na Radio Celje. Dober dan. Pred nami pa je mesec, ko razmišljanje o poletju postaja vsakdanja tema. Največji navdušenci nad morjem, soncem in golo kožo si ga celo že privoščijo. Tisti, ki jih ob koncu šolskega ali študijskega leta čakajo še izpiti ali kontrolne naloge, s katerimi si še lahko priborijo boljšo ceno, pa junija ne povezujejo le z lahkimi oblačili, pač pa tudi s težko matematiko. Ampak glede na to, da nas od zadnjega šolskega dne loči samo še 17 dni, nekako upam, da ste tudi šolarji že ven iz ta hudega in se lahko že počasi pripravite na več kot zasluženo poletje.

0: Minuta je čez pol drugo. Dobar dan z Radia Celje. Verjamem, da do dobra izkoriščate današnjo sončno nedeljo.
1: Vreme.
0: V Celju je na obali 27, Mozirje 25, Žalec 26, Rogla pa 20. Sonce imamo, do 29 stopinj pa bomo imeli. Lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri precej jasno, zjutraj se lahko zbudimo megleno jutro do 15, zjutraj čez dan do 30. V torek večji del dneva sončno, popoldne ali zvečer ploha, ki se bo potem slabo vreme nadaljevalo tudi v noči na sredo. Tudi nekoliko se bo ohladilo.
1: Promet.
0: Tako, če gre na vaši poti, če temu ni tako, ste opazili kakšno vero, radar, kontrolo, pa le povejte to na 0880 13 02.

Nedelja je na Radio Celje, na vroče dni, kakršen je današnji, pa se treba tudi malo ohladiti, a ni tako. No sej, jaz sem sigurn, da veste vi, po kateri pijači najraje posežemo, ko vam je vroče. Bom pa vseeno spomnil, da nas v resnici še vedno najbolj ohladijo voda, mogoče z dodatkom mete, ingverja ali kumaric, pa limonada, kakšni naravni sokovi ali pa brezalkoholne nesladkane pijače. Tudi jaz sem med tistimi, ki tega ne slišim ravno najraje na svetu, zato pa dodajem še eno svojo osvežilno idejo. Če bomo že vse tiste nesladkane zdrave sokove pili, pa je treba nekako uravnotežiti skupaj z veliko kepico sladoleda. Ne samo, da je osvežilen, je tudi zdrav. Zdrav za dušo, ko pa smo že pri zdravilih, tudi muzika nam pri tem pomaga. Uživajte!

0: najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na Radiu Celje.si.
1: Geely City Ray pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. V petkovem streljenju po Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. V petek je v Šmartnem pod Čmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorinsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
6: Na štajerski avtocesti bo od jutri naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi ovoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Drugače pa gre tekoče na vaši poti, ko se to spremeni. 0-80-13-02.

Petih je čez drugo, dobrodošli na Radio Celje. Nedelja je dan za bistrenje misli, umiritev duha, pa tudi načrtovanje novih ciljev prihodnega tedna. Mogoče celo letošnjega poletja ali pa kar dopusta. Kjerkoli ste in kamorkoli vas odnesejo koraki v krasni nedelji, mi potujemo z vedno čudovitimi melodijami in za začetek nove ure Klimi Fisher iz 90-ih. Uživajte, to je Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Poletje, čas za oddih, sonce in malo pobega iz vsakdana. Kaj, če bi si privoščili popoln vikend z novim Geely City Rayem? Sodoben, ki očara z udobjem, varnostjo in pametnimi sistemi. Idealen za poletne avanture. Skupaj z Avtohišo Čepin podarjamo prav to. Vikend doživetje, ki ga ne pozabiš. Pošljite SMS s ključno besedo Čepin na 031 609 609 in se potegujte za sanski vikend z novim Geelyjem. Žrebamo v ponedeljek.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City.
1: Ben, ki očara z udobjem, varnostjo in pametnimi sistemi. Idealen za poletne avanture. Skupaj z Avtohišo Čepin podarjamo prav to. Vikend doživetje, ki ga ne pozabiš. Pošljite SMS s ključno besedo Čepin na 031 609 609 in se potegujte za sanski vikend z novim Geelyjem. Žrebamo v ponedeljek.

0: Najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na Radio Celje.si.
1: Geely City Ray pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, za koga bi rekli, da je vaš superjunak? Spider-Man, Superman ali kar vaša boljša polovica? Kaj pravzaprav mora storiti nekdo, da bi mu dali naziv superjunak? Da redno kuha, pere, lika, da vas vedno pred spanjem zmasera, no vsi, ki bi radi bili superjunaki, glede na to, da ni Valentinovo, ne dan žena ali pa materinski dan, svoji dragi podarite rdečo vrtnico in to petek 12. junija. Dan rdeče vrtnice in zakaj svoje drage ne bi presenetili z eno pozornostjo. Verjetno bo redko katera pričakovala, da bo kar nekje dobila kakšno pozornost. Bodite superjunak in jo presenetite.

0: Damjana David je bil tole, ki je svojo samostojno pot pričel leta 2024, rodil pa se je 8. januarja leta 99 v Rimu, od glasbe pa k paketu informacij.
1: Vreme.
0: Celje in obala 27, Vransko in Polzela 26, Rolga pa 21. Sončne nedelje imamo, zato jo le izkoristite. Do 29 pa bomo imeli danes. Jutri precej jasno, zjutraj se lahko zbudimo v megleno jutro, do poldne do 15 oziroma zjutraj, čez dan pa tja do 30 stopinj. V torek večji del dneva sončno, popoldne in zvečer lahko nastanejo plohe, ki pa se bodo nadaljevale tudi v sredo.
1: Promet.
0: Tekoče gre na vaši poti, ko bo kaj novega, pa le povejte na 08013 02.

ste na Radio Celje, upam, da lepo preživljate današnjo nedeljo po možnosti v krogu družine ali kakšne vam ljube osebe. Nedelja nekako velja za tisti družinski dan, ki si ga morda vsak teden ali pa vsaj tu in tam rezerviramo za svoje najbližje. Jaz sem namreč zadnjič prebral rezultate ene tuje raziskave, v kateri so ugotovili, da povprečna družina tam skupaj preživi samo 34 minut na dan in še to pred televizijo. Kako je možno, da tako malo? Ja, vrtci, šola, aktivnosti, služba, sestanki, to je današnji tempo tudi v Sloveniji. In evo, zato so nedelje dan, ko lahko damo vse štiri od sebe in svojo pozornostjo razvajamo samo tiste, ki jih imamo radi.

0: GDVojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Promet. Na štajerski avtocesti bo od jutra naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi ova Slovenske Konice proti Ljubljani in pa izvoz proti Mariboru. Drugače pa gre tekoče v tem trenutku na vaši poti. Če opazite še kakšno vero ali radar, pa to povejte na 080 13 02.

0: Kupec.
1: To je nova ura v nedeljskem popoldnevu na Radio Celje, ko sem z vami tadej. Upam, da današnjo nedeljo preživljate brez obveznosti, ki je v senci za svežilno pijačo ali sladoledom, ter samo uživate ob odlični muziki, ki jo je na Radio Celje na pretek. Tako bo tudi v nadaljevanju, ko vas bomo osvežili z dozo odlične muzike. Ostanite blizu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava Bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
3: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
4: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
3: Bi ga preizkusili tudi vi?
4: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
3: Več na radiocelje.si.
4: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.

proti pol četrti gremo v nedelji na Radio Celje. Poglejmo malce v prihodni teden. 10. junija, to je sreda, ko je namenjen ljubiteljicam in ljubiteljem ledenega čaja. Torek bo njegov dan. Če ga obožujete, si ga natočite že danes in na zdravje. Je pa 10. junij tudi dan kuglice. Ampak pozor, kuglice, kemika, ki skrbi, da ko pišemo, lepo spušča tinto in dela črke in črte. Točno tako, kot mi želimo. Si morate misliti, še kugla kemika ima svoj dan.

0: Jole je bil tole na radiju Celje, čeprav na odru velja za neustavljivega kralja zabave, v šali priznava, da je doma copata in da ga njegovi otroci ter žena vrtijo okoli prsta.
1: Vreme.
0: V Celju Vojniku Preboldu in na obali 27, na Rogli pa 21. Pretežno jasno imamo, lahko nastane tudi kakšna ploha, termometri bodo kazali do 29. Jutri precej jasno, zjutranjo meglo, do 15 zjutraj, čez dan do 30, v torek večji del sončno, zvečer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ki pa se bo nadaljevala tudi v sredo.
1: Promet.
0: Tekoče gre vse v tem trenutku, ko bo kaj novega spoti, pa to povejte na 0813 02.

Poslušate Radio Celje. Občina Raško pa je končala obsežno prenovo vrtca v Rimskih Toplicah, enega največjih infrastrukturnih projektov zadnjih let. Temeljni cilj naložbe je bil po besedah župana Marka Šanteja izboljšati energetsko učinkovitost ter zmanjšati stroške obratovanja in negativne vplive na okolje. Naložba vredna približno 560 tisoč evrov je obsegala celovito obnovo starejšega dela vrtca. Energetska prenova je predstavljala prvi sklop del, ki so zajemala zamenjavo stavbnega pohištva, nov fasadni ovoj, izolacijo strešja, zamenjavo razsvetljave in energenta. Pri drugem sklopu del pa je šlo za prenovo notranjih prostorov, znižanje stropov, nova električna napeljava, prenova hodnikov in igralnice, ter delno zunanjo ureditev, ki je zagotovila boljše pogoje za igro in gibanje otrok. V občini Laško so zdaj energetsko prenovljene vse šolske in vrtčevske zgradbe. Po nekaterih obnovitvenih delih še kličejo starejše stavbe. Občina investicijsko vzdrževalna dela uresničuje skladno z letnim programom. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Pakistanski notranji minister v Teheranu na pogovorih o umiritvi napetosti med Iranom in ZDA. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostajajo v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Promet.
6: Dobar dan in srečno na vaši poti na Štajerski avtocesti. Bo od jutra naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi ovoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Drugače pa gre vse tekoče in mirno je na vaši poti, ko se to spremeni, kakšna ovira, kontrola, 0,80, 13, 0,2.

0: Matej Kupec.
1: Dobrodošli na Radio Celje, kjer si nedeljsko popoldne krajšamo smehom in glasbo. Še boljše bi bilo, če bi si ga lahko daljšali na mesto krajšali. Glede na to, da je nedelja dan za počitek, ampak dobro no. Takrat, ko nam je fino gre, čas pač malce hitreje.

0: Najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Tadej sem z vami v vikendu na Radio Celje. Raziskave pa kažejo, da ljudje, ki imajo radi sladko, pogosto živijo v svojem sanskem svetu in včasih pozabijo na realnost. Ljudje, ki se radi posladkajo, so tako sicer pogosto srečni, drugi ljudje pa jih včasih dojemajo kot neuspešne, nenavadne ali odmaknjene. Če se še posebej radi posladkate denimo sladoledom, to morda pomeni tudi, da vas v življenju osrečuje predvsem majhne stvari in da imate na svet pogosto nedolžen skoraj da otroški pogled. Kaj pa, če je vaša prva izbira vedno žar, mogoče testenine, pizza, to pa vam zaupam že prav.

0: Roja Orbisona smo slišali minuta čez pol peto, ja, njegovo življenje pa so znamovale hude tragedije. Leta 1966 je v prometni nesreči umrla njegova žena Claudete, le nekaj let pozneje, leta 1968, pa sta v požaru umrla njegova sinova, Roy mlajši in Anthony. Od glasbe pa v nebo in na ceste.
1: Vreme.
0: V Celju, Šempetru, Šentjurju je na obali 27, na Rogli pa 20. Sonce in oblaki v tem trenutku do 29, jutri bo precej jasno. Po nekaterih kotlinah se bo zadrževala megla, zjutraj do 15, čez dan do 30, v torek večji del dneva sonce, potem popoldne ali zvečer pa potem plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem, ki ste za volanom, tekoče gre na vaši poti, edino kar je ste opazili radar v Gornjem gradu pri šoli. Glejte na cesto, ko opazite še kakšno oviro, 0 80 13 02.

ste na radiju Celje, ljudje, ki imajo na splošno radi meso, so pogosto zelo odločni, racionalni, intenzivni in včasih celo malce agresivni. Če pa je poleg tega vaš najljubši način priprave mesa na žaru, to dodatno pomeni še, da imate tudi svojo izjemno pragmatično plat, saj imate raje preprosto pred kompleksnim, naravo pred družbo in užitek pred trdim delom. Kljub svoji nagnjenosti k užitkom, večino stvari zelo učinkovito opravite, če je to potrebno. Ljudje, ki obožujejo testenine, vedo, kako uživati življenje in so zato pogosto lahko srečnejši od ljudi, ki večino časa jedo le zdravo hrano. Oboževanje testenin pa prinaša tudi slabe strani. Ljubitelji testenin tako pogosto kot drugi zanemarjajo zunanji svet in se osredotočajo samo nase in svoje najbližje. Kaj pa dobimo, če testenine zamenjamo s pico? Osebo, ki je nagnjena k zasvojenosti, hkrati pa je tudi zelo družabna. Oboževalci pice so tipično ekstravertirani in z veseljem delijo intimne podrobnosti svojega življenja z drugimi. Hkrati pa so tudi zelo neposredni pri splošni komunikaciji z drugimi. Če imate najraje pico, najbrž kaj hitro tudi postanete zdolgočaseni in osamljeni. Naša najljubša hrana naj bi veliko povedala torej o naši osebnosti. In ljudje, ki imajo najraje tradicionalne domače jedi, običajno živijo tudi precej tradicionalno življenje. Saj veste, trdo delo, preživljanje časa z družino doma pred televizijo, občasni vikend izleti.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Daj bodi moja ti plesavka.
7: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Chant Grif. Za najbolj noro zabavo pa bodo

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Občutek, ko se usedeš v avto, zavrtiš na ljubšo pesem in se preprosto odpelješ, brez načrta. Ta občutek vam podarimo skupaj z avtohišo Čepin. Novi Geely City Ray, eleganten, sodoben, ustvarjen za vse, ki želijo več. Več stila, več tehnologije, več užitka v vožnji. In najboljše, lahko ga boste zapeljali za cel vikend. Pošljite SMS s ključno besedo Čepin na 031-609-609 in morda bo ravno vaš vikend tisti, ki bo letos drugačen.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Pakistanski notranji minister v Teheranu na pogovorih o umiritvi napetosti med Iranom in ZDA. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostaje v slepi ulici kljub nadanim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet. Na štajerski avtocesti bo od jutra naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. En radar ste odkrili, in sicer v Spodnji Rečici ob Savinji. Imejte lahko nogo za oviro ali radar 080 13 02.

0: Matej Kupec.
1: Dober dan, malce po 17. na Radio Celje. Šolarji komaj čakajo na poletne počitnice. Iskreno rečeno, saj tudi mi, da počitnic pa bomo še morali malo potrpeti. Saj veste, kako smo kot najstniki, vse samo šolane. Pri meni je vsaj bilo tako.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Sicer pa šok, jaz sem bil tako šokiran, da vam ne znam povedati. V risankah lahko vidimo, da miške padajo na sir. Ne?
3: Okay,
2: pač nastavijo sir in pa pridejo miške ne? In pač je
3: ja,
2: to to. Ne?
3: Okay, in?
2: Lagali so nam.
3: Ja?
2: Jaz sem živel prav v krivi veri ves ta čas, vseh 15 let.
3: Ja,
2: raziskovalci so namreč ugotovili, da miši sira sploh ne marajo, da jim smrdi. In ne mora biti res kriza, da ga nekaj.
3: Ampak v risankah res vedno prikažejo miši
2: ja,
3: kot
2: ja.
3: Tako ekstra ljubiteljice sira. Ja.
4: Boštjan, sem potem pa si ti tudi en tak mišek.
2: Jo?
4: Ja, tudi ne ješ sira. Ne?
2: A ja, jaz ga tudi ne. O, ja, ker mišek ja. Mi lahko rečete, ja, res, res. Od zdaj najprej res mišek.
4: Mišek.
2: No? Ja.
3: Mislim, edina razlika med tabo pa med miškami je to, da miši ne razlagajo na vsakem pikniku, da ne jejo sira. Ne? Mislim, ti vedno, ko imaš priložnost,
2: da ne, ne?
3: Poveš, da ne ješ
2: ja,
3: sira.
2: Ja,
3: ne?
2: Da, veš,
3: miš bo vsem pomrdi. Pojedla, po moje, tudi če ji smrdi ti sir.
2: Če bo res kriza, ga tudi jaz pojem.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
5: No, I can't take one more step towards you.
2: Zdaj najprej mišek.
4: Mišek.
2: No? Ja.
3: Mislim, edina razlika med tabo pa med miškami je to, da miši ne razlagajo na vsakem pikniku, da ne jejo sira, ne? Mislim, ti vedno, ko imaš priložnost,
2: da ne, ne?
3: Poveš, da ne ješ
2: ja, jo,
3: sira.
2: Ja, ja, veš, ko imaš...
3: Miš bo vsem pomrdi. Pojedla, po moje, tudi če ji smrdi ti sir.
2: Če bo res kriza, ga tudi jaz pojem.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Avtohiša Rosso Celje, popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
0: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.

Dobar dan z Radija Celje, voščim Tadej. Predstavljajte si situacijo, vozite se po avtocesti, on za volanom, ona zraven njega in kar naenkrat on položi roko na njeno nogo. Vam je znano? Naj bi bilo pomena od tega dejanja več, eden pa je tudi ta, da moški, ki iskreno ljubi, želi s tem pokazati, da bo vedno ob tebi, da je tvoj in ti njegova. Tako da, fantje, če poleg vas sedi prava oseba, dajte roko na njeno nogo.

Bonnie Tyler smo slišali. Leta 1976 je prestala operacijo glasilk zaradi odstranitev polipov, po operaciji pa je morala nekaj tednov strogo tudi molčati. A ko je spregovorila, je njen glas zvenel bolj hrapavo in prodorno. Kmalo zatem pa je posnela tudi tole uspešnico, ki smo jo slišali. Sedaj pa gledamo tudi v nebo. Celje v tem trenutku 27 stopinj Celzija, Laško 26, prav toliko tudi na obali, v Velenju 24, na Rogli pa 19. Jutri precej jasno, zjutraj se lahko zbudimo megleno, jutra do 15 bomo imeli, čez dan pa do 30. V torek potem večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale plohe in pa nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo. Promet. Pozdrav vsem za volanom, kjer gre še naprej tekoče in brez večjih posebnosti. Nič 80, 13, nič 2.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 7. junija goduje opat sveti Robert Newminsterski. Goduje imena Robert, Bob, Rob, Roberto, Robin, Roberta. Robert je bil prvi cistercijanski opat v Newminsteru in sodelavec svetega Bernarda. Študirati šel v Pariz, da bi se naučil razločevati, kaj je bistveno in kaj stransko. Po vrnitvi se je zanimal predvsem za lastno poduhovljenost in preprosto ljudstvo. Ker si je zaželel asketske vzgoje, je vstopil v benediktinsko opatijo v Whitby. Ko je slišal za opatijo Fountains, v kateri so se združili duhovno prebojeni menihi stare jorske opatije, jih je obiskal in videl, da so uresničili vse tisto, kar se mu je zdelo bistveno. Pridružili so se mu tudi somišljeniki. Novemu samostanu, ki ga je ustanovil zaradi premalo prostorov, je dal ime Newminster, v njem pa je lahko uveljavil zamisli z mladosti. Kasneje je moral ustanoviti še tri opatije. Danes 7. junija goduje opat sveti Robert Newminsterski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.

0: Matej Kupec.
1: Dobrodošli na Radio Celje. Kazalci kaže skoraj 18, kar pomeni tudi marsikaj. Naprimer, tudi to, da nas skoraj še 3 ure ločijo do sončnega zahoda. Ob 20.44 se bo zgodil. Časa imamo torej dovolj, da izkoristimo nedeljo in delamo, kar nam je res pri srcu. Jaz bi, naprimer, prav lepo užival kakšni dobri knjigi. Vem pa, da boste vi našli kaj, kar vam bo tako ali drugače še bolj pisano na kožo. Pisano na kožo pa nam bo tudi pesem, ki prihaja. Z moje strani pa samo še srečno, kjerkoli že ste.

Elektrocelje obveščam, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Teharjah med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Teharje nizkonapetostno omrežje Sikošek. Na Dobrni med 7.30 in 13 uro na območju transformatorske postaje Klanc nizkonapetostno omrežje Klanc. V Šentjurju med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Šentjur Trg nizkonapetostno omrežje Natičnico. Na Ponikvi pri Šentjurju med 10.40 in 13.20 na območju transformatorske postaje Brezje Slom nizkonapetostno omrežje Grobelno del od 161 do 165. V Šentrupertu pri Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Mačkovec nizkonapetostno omrežje Vodice ter v Rogaški Slatini med 6.30 in 10.30 na območju transformatorskih postaj Zagaj in Kostrivnica. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: slovenski na en mah.
1: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah prisluhnemo novi pesmi glasbenice Kiki. Predstavila nam bo svojo novo, nežno folk pop balado Povej. Pesem govori o minljivosti, o hrepenenju in o počasnejšem svetu. Še prej pa se nam pridruži vedno odlična Alenka Godec s priredbo slovenske evrovizijske klasike.
2: Živjo, Alenka Godec tu, ki vas vse zelo, zelo lepo pozdravlja. Z veseljem tu na Radiu Celje predstavljam nov singel, ki je nastal v sodelovanju z Janijem Hacetom za tretjo ploščo priredb So najlepše pesmi že napisane. To je legendarna pesem Brez besed, ki jo je 60 let nazaj Berta Ambrož zapela na Euroviziji in je delo res krasnih avtorjev Mojmirja Sepeta in Elze Budov. Zelo smo se potrudili za priredbo, upam, da vam bo všeč in da se bo na Radiu Celje zavrtela čim večkrat. Hvala in srečno vsem!

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsi, jaz sem Kiki, pevka in pesmopiska iz Ljubljane. Mogoče se me spomnite iz lanskoletne Eme, kjer sem pela pesem O-O. Napisala sem nov komad z naslovom Povej, nostalgično balado o minevanju časa, ki govori tudi o moji hvaležnosti za toplino ljudi, ki so mi blizu. In upam, da vam bo ta komad všeč.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Danes bomo vsi skupaj govorili o koncu šolskega leta z docentom zakonske in družinske terapije, dr. Drago Jerebic je v naši družbi. Drago, marsikdo že danes razmišlja o šolskem uspehu ob koncu šolskega leta, ne samo učenci, tudi starši.
1: Čist vprašanje se meni postavlja oziroma skrb predvsem za tiste otroke, ki bodo domov prinesli spričevala, s katerimi ne bodo ne oni, ne njihovi starši zadovoljni in predvsem tukaj, kako naj starš odreagira na ta spričevala ali pa na ta ocena ali pa na, če hočete, na ta popravni izpit, zdaj, če je to v srednji šoli. Posebej, če je ta starš že pol leta naprej tega otroka opozarjal ravno pred tem izidom, kakršen sedaj bo. In potem aj se lahko kakšen starš reče, pa se nima več smisla, sej mi smo že pol leta opozarjali, da to on ali pa ona ne sliši, pomembne so mu bolj druge stvari in jeste, kaj jaz bom roke dvigno, jaz se s tem otrokom več ne bom ukvarjal, ker gre samo še na slabše ali pa celo bomo rekli, bomo pa zdaj malo obrnili ploščo, pa bomo se malo drugače s tem otrokom pogovarjali, ker preprosto
0: naše besede ne zaležejo.
1: Ja, pa sej, ok, s tem se strinjamo, da treba nekaj spremeniti v tem odnosu. Absolutno, ampak problem je, če pa gre to ven dva taka zelo neprimerna ali pa škodljiva odziva za otroka, sta, če se starš, posebej oče, popolnoma umakne. Drugi tak škodljiv vpliv je pa, če ta oče zdaj gre in ves ta obup, so to nemoč, razočaranje, zliva po tem otroku in mu vsak dan pogosto govori, kako ga je razočaral, kako iz njega ne bo nič. Očitanje, koliko se zanj trudi, koliko in da dejansko bi pričakoval več in da je preveč. Prav razočaran nad svojim sinom, da si to ni.
0: Se pravi, reakcija staršev, če vas prav razumem, je tu zelo pomembna, ne? Prvi korak k rešitvi najverjetneje.
1: To je ključna reakcija. Veste, tako kot smo že v kakšni oddaji omenjali, če otrok 5 domov prinese, se pravi oceno 5, da ne delamo ravno veselice, da nagrajujemo ali pa ga pohvalimo za čas, ki ga prebije za pisalno mizo ali pa za knjigo doma, ne pa zgolj ocenami, ne? Ker oceno se včasih dobi dobro oceno brez učenja, včasih se pa kljub učenju da dobi tudi malo slabšo oceno, posebej, če te kakšna panika zagrabi pri testu. Zato, kar pohvalimo, kar nagrajujemo, kar dejansko cenimo in to otroku povemo, je tista delovna navada. Če je delo navada, pol prej ali slej tudi pridejo rezultati. Zato bi jaz starše tukaj samo povabil, to, kar bodo v takem otroku začutili, to je čist otrošk, to je otroška zrcalna slika. Točno to doživlja ta otrok. Prideš domov se sud, zdaj te še pa nekdo fajn poklopi. Seveda, bo kakšen starš takoj lahko rekel, mislim sej, ne nam zdaj tega govoriti, sej smo že v decembra naprej govorili, zdaj je pa juni, pa ni nič poslušal. Zato je pomembno tukaj ne kaj bomo zdaj, recimo, da se zdaj omaknemo, ampak kaj bomo zdaj juni, juli, avgust. Tudi, če otrok ponavlja šolo. Veste, kaj šele, če se tukaj še mora kakšne štipendije vračati?
0: Potem, če se zraven, ne?
1: Glede, to je lahko eno fajn križišče, kjer človek gre še bolj na vzdol in se morda naslednjih 10 let ne bo skopal ven z tega. Lahko pa so zdaj ti meseci nekak, bomo rekli, saniranje ali pa neki utrjevanje temeljev, da potem naslednje faze bodo šle bolj stabilno naprej.
0: Ampak je verjetno, Drago, odvisno, kako pristopiti k težavi, če je otrok, ne vem, osnovnošolec ali srednješolec, je tukaj vse enako, ena smernica mora biti ta prava.
1: Ja, glede, gotovo so ene stvari podobne, to, kar sva prej govorila o tem, a zlivamo zdaj ta obup nad otrokom ali ne. Vedno boš to naredil, ker oče verjame, da si sposoben narediti. Če oče verjame, da nisi sposoben popraviti ocene, na popravnem izpitu je ne boš popravil. Če je oče prepričan, da s tebe v življenju ne bo nič, dejansko s tebe ne bo nič. Če oče verjame, da si ti bolj tak-tak, bo se tudi v življenju bolj tak-tak matra oziroma ti bo bolj tak-tak uspevalo. Zato tukaj je res to zelo, zelo, zelo pomembna stvar, koliko s nami jaz, recimo ko starš, sam sebe obvladati oziroma tudi malo sfiltrirati. Ja, lahko se z ženo ali pa z možem dva kregata, ampak da teh stvari ne zlivamo. Če izgubimo upanje za tega otroka ali pa za konkretni problem, recimo šolo, to je izključno moj starševski problem. Recimo, če oče ne more biti ponosen na svojega otroka, je to izključno očetov problem. Če mama ne more začutiti to hčera, če mama ne more navezati stika za hčerko ali pa za sinom, se kruto slišal, to je mamin problem. To ni, seveda, zdaj pa, da malo bolj slikovito to navežem. Recimo, k nam na terapijo pridejo starši srednješolci. Mislim, ta srednješolec bo imel gor sončna očala, taka, da ne vidiš. In celo pride in bo tiho tam, 40 minut. 50 minut traja. In a veste, kaj se ti kot terapeut ali pa star zraven, kako se počutimo? A veste, počutimo se tako malo neumni, malo nemočni, malo nesposobni, zdaj tle otrok pride in se lepo ima en tak fajn, cinični, tihi nastop. Ne? In da, dosti krat jaz samo želim, ok, mi lahko zdaj popenimo, če bi bili doma, kaj bi zdaj naredili? Bi začeli preklinjati, ali bomo začeli groziti, a ja, tako se zdaj ti do nas obnašal. Ali pa nastavno rečem, ok, kako nam je zdaj, ko nimamo dostopa do tega otroka. Koliko se v tem otroku nemočne počutimo, pa to ne pomeni, da zdaj klečeplazimo, ampak samo kaj nam otrok s temi očali, s temi...
0: Sporoča, ne?
1: Točno to, ne? Koliko je ta otrok se počuti točno toliko nemočnega, kot se
0: mi. Kot vi trenutno, ne?
1: Koliko se on počuti toliko nesposobnega na svojem področju glede šole, kot se mi zdaj v odnosu do njega počutimo. Ker vi zdaj pridete sem, a ne? Aha, zdaj bo pa vsej terapeut nekaj naredil in jaz vam reče, aha, ja, lahko vam povem, da se tako ta nemoč pa nesposobnost mi je enako znana kot vam ob otroku. Jaz bi zdaj mogel nekaj narediti in ne morem nič narediti. In kaj se zgodi? Prele sleti otroci začnejo v isti uri govoriti. Ali pa pride za slušalkami v ušesih in to tako na glas, da dejansko mi vsi v sobi slišimo te stvari. Ampak kaj? Aha, če boš ti spoštljiv do mene, če boš ti zdržal te stvari, bo on hitro glasbo utišal oziroma je odstranil. Kdaj bo pa on odstranil te stvari? Ja. Eno je, če si ti spoštljiv do njega, drugič pa, če on vidi, a ti še imaš kaj, kako rešitev, a še ti kaj verjameš, da se še da kaj narediti, a še ti imaš kaj upanje. In tudi staršem časih rečem, poslušajte, a bi vi prišli sem, če bi vi ob tem terapeutu začutili, da ni več upanja za nas, oziroma da on v njegovih očeh ni več upanja za nas in dejansko on zdaj pač nekaj po nekih birokratskih metodah ali pa nekih naučenih metodah nekaj dela.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Drago, čisto za konec, torej, kakšen izraz na obraz dati, ko pride otrok pa reče, ne bo tako, kot smo se domenili.
2: Ja, glejte, prva stvar je, da obvladam sebe. Če jaz pomirjam sebe tako, da vso jezo stresem na otroka, tle otroka čustveno ali pa fizično zlorabljam v smislu, tebe potrebujem, da sebe umirim. Prvič to, da sebe obvladam, drugič, da enostavno se usedemo z otrokom in rečemo preprosto, glej, sej, kar si sejal, to žalnješ, ampak zdaj pa povej, kako boš saniral. Ker sicer ti bomo mi dali sanacijski. Zdaj,
1: načrt,
2: tako,
1: ja.
2: Slovenija, a bomo sami nekaj zrihtali, a bodo od zunaj prišli na zrihtati. To ti ne bo všeč, če bo od zunaj, če ti bomo mi. Daj prvo ti predstavi svoje sanacijski. In oprosti, glej, zato ker te imamo radi, zato ker verjamemo vate, pač bomo tukaj vztrajali.
1: Toliko v današnji oddaji, lepo se imejte, srečno.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konde je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne, pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanja o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.